0: అప్పిని పోకి బసిపోసిదాయా. వడ్డా హువద్ని గార్గ సంగ ఖచ్చలాయా. అగ్గే కర్ణి కే తువాచి బైల్ లేఖా కర్ సమ్జాయా. ਥਾਉ ਨੋਹੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੂੰ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
1: ਦੀਨ ਦੇ ਹਰ ਸੁਨ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ